0: bitch.
1: Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De nou, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril. Priden.

Cyril, de glas. Glas, Cyril. Glas. De nou, glas, Cyril, de glas. Priden, Cyril. Priden.